0: பெருமான்.
1: جی ہاں شروتاؤں, زندگی میں بس ایک ہی ارمان ہوتا ہے کہ خوشیوں سے یہ دن نکل جائے. پوری زندگی ہم خوشیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں, اپنی اچھائیں پوری نہ ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. پر سچ تو یہ ہے, نبھانے والا اگر سچا ساتھی مل جائے تو جینے کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے.

یہ تھا کرکم کا پہلا گیت فلم بات اقداد کی سے. سور تھا ہیمنت کمار کا, رچنا تھی مظہر سلطان پوری کی اور سنگیت سچن دیو برمن کا. اور شروتا بھائی آپ سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت.